پروین شہنواز سرفراز، فردین سوہان ارزاد عباسی اور آبان عباسی۔ گریڈی جھارکھنڈ سے ہیں محمد یاسین انجان سائمہ نواز اور مفرا نواز۔ رجن ساہو، ہیمنت نامدیو دھرمداس، یہ ہیں یوگیتا شریواس، پشپا انجو، چھنو لال شریواس، انیتا بلاسپور سے، اور دیوری بھاٹاپارا سے کے آر ساہو، آکاش کملیش، گنو لال رجک، مرلی کشتری۔ ساوت پور سے ہیں رشی سین، رتیش کنچن اور ماہی سین۔ آپ سب کی پسند پر دبرننگ ٹرین کا گیت یہ رہا۔

آپ کی فرمائش کا اگلا گیت ہم آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں وجے پتھ فلم سے. الکا یاگنک کمار سانو کی آوازیں ہیں, ضمیر قاسمی کا لکھا ہوا گیت اور انو ملک کا سنگیت ہے.

0: گلزار صاحب نے صرف لیکھنی سے جادو نہیں پیدا کیا، ان کی آواز اور شبدوں کو سمان سے ادائیگی کے سمے لگتا ہے کہ بس انہیں سنتے رہیں۔ آواز کی پہچان اور صورت سیرت کی دھمک ان کی الگ ہی ہے۔
1: دور ہوتے ہوتے وہ آواز ڈوب گئی، سننے کے لیے صرف یادیں رہ گئیں، چندن چلا گیا، اور اتنی دور چلا گیا کہ آرتی کے لیے وہ فاصلے طے کرنا ناممکن ہو گیا۔ مڑ کے جب بھی دیکھا چندن کا چہرہ نظر نہیں آیا، گونجتے ہوئے ماضی سے صرف اتنا ہی سنائی دیا، نام گم جائے گا، چہرہ یہ بدل جائے گا، میری آواز ہی پہچان ہے دریا۔